ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na emine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

0: Mbeti mwazo kwa teni baga la mingi dafononde kilu kalu alo.
1: Ule.
0: Uwi yala mainandoa.
1: Ule zini naita ya kibira.
0: Eskala kizuti wa mfafa.
1: Mkia ya kibira.
0: Tola kizuti wa mfafa imuna la pasa meala kizuti wa mfafa vizula kwinala.

0: tagati munda masinga na lakwisa da fonon de kiruka te muzira kwa singa tialo alo
1: ibarala idiza
0: bara mingi ha
1: ibarala mingi
0: titere muzira kwa singa tia oi
1: bo inga ki angana tizon tia me giketa information so titenga ikiba amina nda uchile ka pasi gine ilasu gei mekwa angata megi kutotula tilasu ni nakasangi
0: na toi maliko tala biana ke moto dor na begeti boali
1: ah sa ke ojite tu na begeti boali la grisia
0: kutu kutu na tina descenti kasango
1: bo sinon merci azo shuna an me ya kwa sala la pala sigina na fini me aturu kuti janda miri police amenge de kodo angmaje bata utoni
0: sigira mingi andalti kwa mbale tia itatia santrafike kusa na begeti boali sabe kwa ita kusa na begeti boali ha
1: merci, Lucia.
0: Zola Kuina, la Mégé Boali, merci.